0: Hello.
1: Wewe baro kweleza.
0: Ndio bale kweleza.
1: Ni sarango haro cha pasana. Mhm. Ande zita mushana. Na banzani we yasini kitanya bajene ni kigaya na ema ameni sibiti. Kweli.
0: Ogume na man spice no?
2: Hello.
0: Wenji? Na bale kweleza mamio.